Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. V 90-ih so nas navduševali Ride Set Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

samo za vas. Najbolje hite. I don't need a camera to capture.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Močnik. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: BMW serije 1 že od 27.900 evrov.
8: Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
14: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
16: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
18: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na prvem vrhu koalicije, ki je včeraj potekal na Brdu pri Kranju, so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Sebastian Jeretič, UKOM.
2: Del obveznosti, vsaj v teh prvih mesecih, je sicer tudi mimo same koalicijske pogodbe zaradi nujnosti implementacije evropskih direktiv, pri katerih Slovenija zelo, zelo zamuja in se moramo v izogib plačevanju kakšnih kazni zelo potruditi, da tukaj nadoknadimo zamujeno.
1: Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Kanada pa še naprej gori. V državi trenutno divja več kot 890 aktivnih požarov, več kot 200 jih je izven nadzora. Najhuje je v provinciji Ontario, kjer so za pomoč zaprosili zvezno vlado. Več odročnih naselij so morali evakuirati, smrtnih žrtev pa za zdaj na srečo ni bilo. Naši odbojkarji so na 10. tekmi Lige narodov in drugi na 3. turnirju v Beogradu premagali Iran s 3-0. S tem so prišli že do 8. zmage v ligi in si pripravljajo vse boljše izhodišče za zaključni turnir.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
2: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje. Ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
6: Span Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
11: Zastoj na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Nesreča pa se je zgodila na dolenjski avtocesti, zaprtje počasni pas med priključkoma Trebnji vzhod in Mirna peč proti Obrežju.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
10: Ekspres vreme.
11: Danes in tudi jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29, na primorskem do 32 stopinj.
10: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si.

0: informație za Weekend.ul Club. Zoriano Giroto.
1: Ja, Weekend.ul Club in končno se pravi, da je tukaj vikend. Jaz sem Orjana, vas lepo pozdravljam. Čas je, da zamenjamo urnike in obveznosti za dobro voljo in seveda za uživanje. In tokrat se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo posnemavali pesmi na kasete, nosili fluorescentne barve in plesali v diskotekah. Tudi Everybody's Talking skupine The Beautiful South je iz 90-ih minulega stoletja. Pesem je bila prvo izdana že v 60-ih letih, ampak takrat ni povzela velikega uspeha. Vsekakor odlična pesem Everybody's Talking in skupina The Beautiful South.
0: Radio Express.
2: Boljša glasba.

0: 3, 2, 1.
1: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
11: Ja, to je novi Miele Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
10: Mora ga zapeljati en krog.
11: Novi brezžični sesalnik Miele Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
14: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
13: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: V nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjov. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
18: Ekspres promet.
19: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt počasni pas med priključkoma Trebnja vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru pneumatika na vozišču ovira promet. Zastoj na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru.
20: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
21: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
18: Ekspres vreme.
19: Danes in tudi jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj.
18: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
22: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
18: 20 let najboljše glasbe. Radio Express. Hvala, ker nas poslušate.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tretja julijska sobota bo precej športno obarvana. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se bosta dan pred velikim finalom za tretje mesto udarili Anglija in Francija. Tekma se bo začela ob 23. po našem času. Kolesarji se bodo na dirki po Franciji merili v zahtevni gorski etapi, Tadej Pogačar pa jo bo začel s 3 minutami in 36 sekundami naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Slovenski odbojkarji bodo po 2 zmagah danes ob 16.30 v Beogradu igrali pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov. Nasprotniki bodo neugodni Turki. Mladi slovenski košarkarji pa bodo ob 18.30 v Stožicah s Francozi igrali polfinale evropskega prvenstva do 20 let. Zmaga bi tej generaciji igralcev prinesla 3. medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. Slovenija je ena od 3 evropskih držav, poleg Španije in Češke, ki letos dosega rekordno prodajo in rekorden delež električnih vozil v vseh prodanih vozilih. Lani je bilo pri nas prodanih 2700 novih električnih vozil, letos pa že v prvi polovici leta več kot 6000. Pri tem je letos tržni delež električnih vozil 17-odstoten. Na Ptuju pa bo zvečer v okviru festivala Arsana nastopila britanska pevka Joss Stone. Na mednarodni turneji ob spremljavi 9-članske zasedbe predstavlja bisere svoje kariere, od zgodnih uspešnic do sodobnejših ustvarjalnih poglavij, ki prepletajo soul, R&B, blues, pop in reggae.
2: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: 3, 2, 1.
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
11: Wow, Big Bang.
12: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
13: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
15: V Isku poteka sezonsko zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
17: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
18: Gostišče Portal na Zaloški 110.
19: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
20: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt počasni pas med priključkoma Trebnja vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru pneumatika na vozišču ovira promet. Zastoj na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Danes in tudi jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29, na primorskem do 32 stopinj.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: poletje za vikend odklop. Zoriano Giroto.
1: Maja, dobrodošli, to je naš vikend in to je naš vikend odklop z najboljšo glasbo na Radio Express. Naj bo poln sonca, smeha in trenutkov, ki napolnijo baterije, seveda za nov, dolg teden, joj. Ta vikend sem pa za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo gledali MTV, nosili kariraste srajce in živobarvne trenerke. No in leta 1994 je Elton John izdal pesem Circle of Life. Pesem poznamo iz Disneyjevega animiranega filma Levi kralj, govori pa o krogu življenja, ki se nenehno vrti in kroži. Glavna tema je cikel rojstva, življenja, smrti in ponovnega rojstva, ter podarja povezanost vseh biti v naravi. Skladba je postala ena najbolj prepoznavnih pesmi iz filma Levi kralj in je prejela številne nagrade, vključno z Oskarjem za najboljšo izvirno pesem. Torej pesem iz 90-ih Circle of Life in Elton John.

0: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
1: Pokrovitelj premiere je...
0: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjov. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
5: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
0: BMW X1 že od 38 400 evrov. S brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Zlatarna Celje, z ljubezni od Nakita, že od leta 1844.
0: Centrovič obvešča.
12: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrovič ostaja nemoten.
13: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
0: Dobrodošli v Centrovič.
14: Ekspres promet.
15: Zaradi nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru.
0: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
14: Ekspres vreme.
15: Sredi dneva in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem proti večeru burja. Temperature danes od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Tudi jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih. Se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ljubljanska občina je izvedla prve ukrepe za izboljšanje varnosti v treh podvozjih ob močnejših padavinah, ko jih pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. V podvozjih na Celovški, Drenikovi in Zaloški so tako vzpostavili sisteme za spremljanje ravni vode z merilniki, video nadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki lahko zdaj stanje spremljajo v realnem času. Na Celovški pa so kot dodatni varnostni ukrep uredili tudi talne označbe. Napovedi vremenoslovcev za včerajšnje popovdne, ko naj bi se zlasti na severozahodu lokalno razvila močnejša neurja, se na srečo niso uresničila. Najmočnejše nevihte iz Avstrije naših krajev namreč niso dosegle. Za danes pa portal neurje spet napoveduje možnost močnejših neviht. Tokrat predvsem v večernih urah obstaja možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije ali tik ob meji z Italijo razvije organiziran nevihtni sistem. Nemčija je junija dosegla pomemben mejnik. Električni avtomobili so bili prvič v zgodovini najbolje prodajena vrsta osebnih vozil v enem mesecu. Prejšnji mesec so v Nemčiji prodali oziroma prvič registrirali 84.057 električnih avtomobilov, ti so za las prehiteli hibride, bencinarji pa so zdrsnili na tretje mesto.
0: Pan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.
2: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
0: Pokrovitelj premiere je...
2: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
3: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
4: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje.

0: 1280 www.acsony.si.
1: Pozor, pričakujemo lokalno nevihto muke in poplave kave. Ponekod se bodo lepljivi madeži zadržali ves dan.
2: Prihaja novi Miele Triflex HX3 Aqua, ki v hipu počisti vse. Umazanija se bo umaknila visokemu pritisku sesanja in pomivanja. Miele, za popolno napoved čistoče. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Center Vič obvešča.
1: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
1: Ekspres promet.
7: Štajerska avtocesta je ponovno odprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru, še vedno pa je zastoj, občasno zapirajo predor. Na gorenjski avtocesti pred Kranjem zahod proti Ljubljani leži predmet na vozišču in ovira promet. Na primorski avtocesti je zastoj med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Na podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, gneča na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
1: Ekspres vreme.
7: Sredi dneva in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, proti večeru burja. Temperature danes od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Tudi jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Ja, vikend je pred nami, zato si vzemimo čas za stvari, ki nas veselijo in nas navdihujejo. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 90-ih. Ko smo kupovali revijo Bravo, na steno lepili plakate glasbenikov in nosili kavbojke z visokim pasom. No, naslednjo pesem iz 90-ih poznamo vsi. Skupina Chateau je leta 94 izdala pesem Mlinar na Muri. Gre pa za romantično zgodbo med mlinarjem in seveda svojim dekletom ob reki Muri. Pesem Mlinar na Muri ostaja ena najbolj prepoznavnih skladb te skupine, saj je še danes zelo priljubljena. Privoščimo si jo tudi mi, skupina Chateau in Mlinar na Muri v Weekend odklopu.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
10: Ekspres promet. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom je proti Ljubljani zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Zastoj na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, gneča še na cestah Lesce Bled, Šmarje, Koper in Lucija Izola.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36 999 evrov.
12: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
10: Ekspres vreme. Sredi dneva in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, proti večeru burja. Temperature danes od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Tudi jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami.
13: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Je toplo, pa lahko se kopamo v morju.
10: Radio Express Poletje!

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ta konec tedna je prometno eden najbolj obremenjenih, da so se začele počitnice še v delu Nemčije in na Nizozemskem, se pozna tudi na naših cestah. Zastoji so zlasti na tistih, ki vodijo proti morju oziroma proti mejnim prehodom s Hrvaško. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Država je medtem iz mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih. Strokovnjaki so opravili analizo vode v reki Vipavi. Na podlagi rezultatov na območju občine Miren-Kostanjevica pa se zaradi povišene ravni bakterije E. coli do nadaljnega odsvetuje kopanje pri jezu v Biljah. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na sprejemu Mednarodne nogometne zveze v New Yorku povedal, da se bo jutri z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva med Argentino in Španijo. Ob prvem možu FIFA Infantino je Trump še dejal, da so njegovi otroci veliki ljubitelji nogometa, še posebej Baron.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
5: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
4: Mora ga zapeljati en krog.
5: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
6: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v oprema Center Ljubljana.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na 3xdvojnjive.laguna.si.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Ekspres promet.
1: Zastoje so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari proti Vrhniki, pa med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor. Na Podravski avtocesti je zastoj med Podlehnikom in prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
1: Sredi dneva in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem proti večeru burja. Temperature danes od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Tudi jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami.
0: Sončna očala so modni podpis poletja.
9: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
0: Klarus.si.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radio.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Na Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: 3, 2, 1.
4: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
8: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
12: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
11: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Ekspres promet.
16: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari proti Vrhniki, pa med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor. Na Podravski avtocesti je zastoj med Podlehnikom in prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola.
17: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
15: Ekspres vreme.
16: Sredi dneva in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem proti večeru burja. Temperature danes od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Tudi jutri bo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami.
18: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
19: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
3: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tretja julijska sobota bo precej športno obarvana. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se bosta dan pred velikim finalom za tretje mesto udarili Anglija in Francija. Tekma se bo začela ob 23. po našem času. Kolesarji se bodo na dirki po Franciji merili v zahtevni gorski etapi, Tadej Pogačar pa jo bo začel s 3 minutami in 36 sekundami naskoka pred Dancem Jonasom Vingegordom. Slovenski odbojkarji bodo po 2 zmagah danes ob 16.30 v Beogradu igrali pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov. Nasprotniki bodo neugodni Turki. Mladi slovenski košarkarji pa bodo ob 18.30 v Stožicah s Francozi igrali polfinale evropskega prvenstva do 20 let. Zmaga bite generaciji igralcev prinesla 3. medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. Slovenija je ena od 3 evropskih držav, poleg Španije in Češke, ki letos dosega rekordno prodajo in rekorden delež električnih vozil v vseh prodanih vozilih. Lani je bilo pri nas prodanih 2700 novih električnih vozil, letos pa že v prvi polovici leta več kot 6000. Pri tem je letos tržni delež električnih vozil 17-odstoten. Na Ptuju pa bo zvečer v okviru festivala Arsana nastopila britanska pevka Joss Stone. Na mednarodni turneji ob spremljavi 9-članske zasedbe predstavlja bisere svoje kariere, od zgodnih uspešnic do sodobnejših ustvarjalnih poglavij, ki prepletajo soul, R&B, blues, pop in reggae.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: BMW serije 1 že od 27.900 evrov.
8: Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
1: Zastoje so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari proti Vrhniki, pa med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor. Na Podravski avtocesti je zastoj med Podlehnikom in prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Popovdne se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature danes do 29, na Primorskem do 32.
13: Sončna očala so modni podpis poletja.
14: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
13: Klarus.si.

0: emocije za Weekend od Klop.
1: Zoriano Giroto.
2: Tako je, to je Weekend od Klop in to je vaš vikend, se pravi čas za oddih, sprostitev in za vse tisto, za kar med tednom zmanjka časa. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo zvečili bazuka in čunga lunga zvečilne. No, iz leta 94 pa je... Ja, pesem je požela veliko uspeha na plešiščih, saj spodbuja poslušalce, naj plešejo in uživajo v ritmu glasbe. Poleg tega je postala še posebej priljubljena, ker so jo uporabili v animiranem filmu Madagaskar. Torej, zamigajmo tudi mi. Real to real in dobra 30 letja mlada pesem I like to move it.
3: Radio Express.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: 3, 2, 1.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je...
2: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V Šus Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 Šiški. Šus Eurofitness, vaš prvi korak.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: Nakit, kamen, nenormalno lep. nakit-kamen.si.
7: Pozor, pričakujemo lokalno nevihto muke in poplave kave. Ponekod se bodo lepljivi madeži zadržali ves dan.
8: Prihaja novi Miele Triflex HX3 Aqua, ki v hipu počisti vse.
9: Umazanija se bo umaknila visokemu pritisku sesanja in pomivanja.
8: Miele, za popolno napoved čistoče.
9: Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
12: Radio Express.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vremenoslovci spet napovedujejo močnejše nevihte. Včeraj se na srečo njihove napovedi za severovzhod Slovenije niso uresničile, saj nevihte iz Avstrije naših krajev niso dosegle. Za danes pa na Agenciji za okolje znova napovedujejo burno vreme. Tokrat so oranžno opozorilo izdali za južno polovico Slovenije. Predvsem zvečer in ponoči bi Primorsko iz Italije lahko prišel močnejši nevihtni sistem. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je včeraj izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi so evakuirali, danes je ogenj pod nadzorom, zakaj je zagorelo, še ni jasno. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa si je po dramatičnem razpletu četrtfinala proti favorizirani Latviji priigrala uvrstitev v polfinale pokala narodov v Budimpešti. S tem so se veselile daleč največjega slovenskega uspeha doslej. Slovenke se bodo v polfinalu srečale z Ukrajinkami.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana. Centrvič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centrvič.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorexu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: BMW X1 že od 38 400 evrov. S brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: V Isku poteka sezonsko zniženje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
6: Na štajerski avtocesti je med slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Črnim Kalom in predorom Kastelec proti Ljubljani. Prav tako previdno, okvara vozila pa pred Vrhniko proti Ljubljani zaprt je prehitevalni pas, zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Rav Komando je zastoj ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti je nastal zastoj med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno predor zapirajo. Na podravski avtocesti je zgoščen promet med priključkom Zaklj in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, gneča je tudi na cestah Bertoki Koper, Lesce Bled, Šmarje Koper in Locija Izola v obe smeri.
0: Ekspres vreme.
6: Popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature danes do 29, na Primorskem do 32.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.

0: podcast e za Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Ja, tako je, in kamorkoli vas bo ta vikend ponesel, naj vas spremljajo najboljša glasba, dobro vreme in dobra družba. Pa dobro, sej ni hudega, tudi če ni dobrega vremena. Važno, da je najboljša glasba na Radio Ekspres. Ja, in ta vikend sem pa za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo med odmori v šoli menjavali sličice, pisali plonce na roke in sanjali o tem, da bi doma na mesto naloge gledali MTV ali poslušali Walkman. Naslednjo pesem iz 90-ih poznamo vsi. Pesem Stay Another Day, balado skupine iz 17, vsakič radi slišimo. Besedilo pesmi govori o zgubi ljubljene osebe ter želi, da bi ta na svet ostala še en dan. Skladba je dosegla velik komercialni uspeh in zasedla prvo mesto na britanskih glasbenih lestvicah. Prav tako je postala priljubljena po vsej Evropi in dosegla mednarodno prepoznavnost. Danes pa na Ekspresu iz 17 s pesmijo iz 90-ih Stay Another Day. Radio Express.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
3: Wow, Big Bang.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Center Vič obvešča.
6: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
8: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapelite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
12: Pokrovitelj premiere je...
11: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaš Naša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness. Vaš prvi korak.
13: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ljubljanska občina je izvedla prve ukrepe za izboljšanje varnosti v treh podvozjih ob močnejših padavinah, ko jih pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. V podvozjih na Celovški, Drenikovi in Zaloški so tako vzpostavili sisteme za spremljanje ravni vode z merilniki, video nadzorom in povezavo z dežurnimi službami, ki lahko zdaj stanje spremljajo v realnem času. Na Celovški pa so kot dodatni varnostni ukrep uredili tudi talne označbe. Na območju Zagreba je včeraj popoldne tragično umrl otrok, ki je med igro na neograjenem dvorišču družinske hiše padel v večji izkop, ki je bil napolnjen z vodo. Pri Pančevu v Srbiji pa si je na dvorišču družinske hiše trojica moških podajala ročno bombo. To nevarno početje pa se je končalo tragično. Eden od njih je bombo aktiviral, ta je eksplodirala, en moški je umrl, dva sta se hudo poškodovala. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je nepričakovano sprejela povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in bo odpotovala na jutrišnji finale svetovnega prvenstva v nogometu. Odnosi med Mehiko in ZDA so trenutno napeti zaradi trgovinskih vprašanj in migracij, je pa Mehika poleg Amerike in Kanade so gostiteljica letošnjega svetovnega prvenstva.
3: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko

0: Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
1: Center Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
7: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Ekspres promet.
10: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila pred Vrhniko proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno proti Kopru je zastoj, pa med Razdrtim in Rauber Komando, pa tudi med počivališčem Lom in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Na štajerski avtocesti je promet zgoščen med slovenskimi Konicami in Dramljami, v obe smeri občasno zapirajo predor. Na podravski avtocesti je zastoj nastal med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Gneča je še na cestah Šmarje, Koper in Izola Strunjan.
0: Ekspres vreme.
10: Popoldne se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje temperature danes do 29, na Primorskem do 32.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: pregătiți-vă za Weekend at Club.
1: Zoriano Ciroto.
2: Joj, vikend, ja, končno, ja, to su dnevi brez budilki in hitenja. Uživajmo v vsakem trenutku vikenda. Ta vikend se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo v šolah pisali v dišeče zvezke, prepisovali domače naloge sošolcev in nosili nahrbtnike z risanimi junaki. No, iz tega obdobja je tudi pesem Sleeping in my car, ki je ena izmed najbolj znanih pesmi švedskega dua Roxette. Besedilo pesmi opisuje zgodbo osebe, ki se po razhodu s partnerjem znajde v stiski, nima kam iti in na koncu spi v svojem avtomobilu. No, a ste tudi vi kdaj prespali v avtomobilu? Kakorkoli, peti jo znamo vsi za to Roxette in pesem iz 90-ih Sleeping in my car. Radio Express.

0: Biti mi všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Pozor, pričakujemo lokalno nevihto muke in poplave kave. Ponekod se bodo lepljivi madeži zadržali ves dan.
3: Prihaja novi Miele Triflex HX3 Aqua, ki v hipu počisti vse. Umazanija se bo umaknila visokemu pritisku sesanja in pomivanja. Miele, za popolno napoved čistoče. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
4: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Radio Express.

0: Liderin, za moško moč kot nekoč.
1: Liderin, na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vremenoslovci so za danes spet napovedali močnejše nevihte. Agencija za okolje je za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Krajevno bo možna tudi toča. Če se včerajšnje vremenske napovedi za severovzhod Slovenije niso uresničile, pa medtem danes že nastajajo močnejše nevihte. Zgodaj popoldan se je ena razvila tudi med Ribnico in Kočevjem. Na Primorskem pa so zvečer in ponoči možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. Strokovnjaki so opravili analizo vode v reki Vipavi. Na podlagi rezultatov na območju občine Miren-Kostanjevica pa se zaradi povišene ravni bakterije E. coli do nadaljnjega odsvetuje kopanje pri jezu v Biljah. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Država je medtem iz mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih. Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na kolesarski dirki po Španiji, na Vuelti. V njegovi ekipi bodo odločitev sprejeli po dirki po Franciji, kjer Pogi trenutno vodi.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Christopher Nolan predstavlja Odisejo. Spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstop Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
8: Pokrovitelj premiere je...
7: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Ko stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
9: Ekspres promet.
10: Zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozare do Vrhnike, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoj med Razdrtim in Rauber Komando, pa tudi med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je približno 2 km dolga kolona. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno zapirajo predor. Na podravski avtocesti je zgoščen promet med priključkom Zaklj in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, gneča še na cestah Vič, Brezovica in Logatec, Vrhnika.
7: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Ekspres vreme.
10: Popoldne se bodo predvsem v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, lahko bodo tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Temperature danes od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj. Tudi jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.
9: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: pregătiți-vă să Weekend at Club.
1: Soriano Giroto.
2: Ja, jaz obožujem vikend, zato ker je kot ustvarjen za nova doživetja, kratke pobege in dolge pogovore v prijetni družbi ob najboljši glasbi. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi iz 90-ih, ko smo nakupovali v tolarjih in iskali najnovejše modne kose v trgovinah, kot je Benetton. Med pesmimi iz 90-ih pa je tudi pesem As I Lay Me Down ameriške pevke Sophie B. Hawkins. Besedilo pesmi govori o intimnem trenutku, ko se oseba predaja sanjam in razmišljanju pred spanjem. Pesem izraža čustva ranljivosti, hrepenenja in miru ter ponazarja trenutek tišine. Sophie B. Hawkins pa je zaradi nje postala svetovno znana na ekspresu As I Lay Me Down.
3: Radio Express. Boljša glasba.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.

0: Radio Express. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Christopher Nolan predstavlja Odisejo, spektakularni mitološki ep po Homerjevi sagi z zvezdniško igralsko zasedbo. Med drugim Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Anne Hathaway, Robertom Pattisonom in drugimi. 23. julija se zapeljite v Drive-in kino in se predajte težko pričakovanemu filmu Odiseja. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je...
1: Na velikem platnu je glavni junak nekdo drug. Stopite iz kina, se začne vaša zgodba. V ŠUS Eurofitness vsem obiskovalcem filma Odiseja podarjamo brezplačen obisk našega športnega centra na Vodnikovi 155 v Šiški. ŠUS Eurofitness, vaš prvi korak.
2: Nekoč smo iskali senco pod drevesi, ne pa daljinca za klimo. Radio Express.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radio.

0: vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
2: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: sugestie za Weekend od Klop.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja še enkrat pozdravljeni, to je vaš vikend od Klop in naj bo ta vikend lahkoten, sproščen in poln majhnih stvari, ki prinašajo največ veselja. Ta vikend pa se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo imeli Nokia ali pa Mobi Raglio, Mobi Čuka ter si pošiljali SMS-e. Tudi tale pesem je iz 90-ih, pesem Can You Feel the Love Tonight je bila napisana za Disney animirani film Levi Kralj. No, Eltonova izvedba pesmi pa je bila izjemno priljubljena in je prispevala k še večji prepoznavnosti filma, dobila pa je tudi veliko nagrad, med drugimi Oskarja za najboljšo izvirno pesem. Besedilo govori o romantičnih občutkih levjega para Simbe in Nale ter njunem odkrivanju ljubezni in povezanosti. Na Ekspresu Can You Feel the Love Tonight in Elton John.
3: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: 3, 2, 1.
9: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend.

0: Profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana. Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Špan Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let.

0: ediție The Weekend Hot Club. Soriano Ciroto.
1: Iato je z vami spet vikend od klop in naj bo ta vikend priložnost za počitek, zabavo in za vse tisto, kar vas osrečuje. Se pravi, uživajte, uživajmo v vsakem trenutku. Ta vikend pa se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo kupovali revijo Bravo, na steno lepili plakate glasbenikov za kuharske nasvete, zdravje in odnose, pa brali revijo Naša žena. Naslednjo pesem iz 90-ih pa poznamo vsi, The Most Beautiful Girl in the World. Pesem je prejela pozitivne kritike strani glasbenih kritikov zaradi svoje melodije, besedila in same izvedbe. Postala je ena največjih klasik v glasbeni zgodovini in ostaja pomemben del zapuščine Princa. Na Ekspresu iz 90-ih, The Most Beautiful Girl in the World in Prince.
0: Radio Express.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Buča.

0: Express. U Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
4: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: BMW X1 že od 38.400 evrov. S brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Se spomniš poti na morje v stoenki?

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Center Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: To nedeljo 19. julija se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Glavni dirki in kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjov. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popoldne.
8: Right.

0: emisije za vikend odklop. Zoriano Giroto.
1: Ja, lep pozdrav vsem. Ja, pred nami je končno vikend, to se pravi dnevi za sprostitev, druženje in nabiranje novih lepih spominov, pa tudi starejših spominov. Ta vikend pa se odklapljamo s pesmimi iz 90-ih, ko smo postali samostojna država, vrteli kasete in nosili široke hlače. Pesem Right Beside You govori o močnih čustvih in globoki predanosti. Ima nežen, skoraj poetičen pridih, ki je značilen za glasbo pevke Sophie B. Hawkins. Pesem iz 90 Right Beside You in Sophie B. Hawkins na Ekspresu.
0: Radio Ekspres.
2: Boljša glasba.

0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrijte hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje. Za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Center Vič obvešča.
4: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
5: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
3: Dobrodošli v Centru Vič. Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v oprema Center Ljubljana.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
8: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
9: Iz nadzorništva Kamnik Tepe Smrečje, Šunce Vikend, Kranjski Rak v ponedeljek od 8 do 14. Iz nadzorništva Domžale Tepe Spodnje Prapreče, izvod 1 proti Lukovici v ponedeljek od 8 do 14.
8: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: vrt, ta laguna.
1: Laguna, mestna plaža na Ježici.
2: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
2: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
5: Center Vič obvešča.
6: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
7: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
8: Hladna pijača,

0: največjimi party hiti ever. Express Party. Od petkih in sobotah zvečer. Le na Radio Express.
1: Na okusne jedi žara, gremo v vrtala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletje.

0: Without you.
1: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Začenja se! Express Party!